0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Uštedi uz kupone u majskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Emprom. Uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta. Kupi 2. Uštedi 6 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, još 17 dana je ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Danas se kompletiraju svi zmajevi. Klubovi sa teritorije grada Bosanska Krupa za vikend Željo pisao šestu pobjedu u nizu. Slogi prva proljetna pobjeda, Brastvo poraženo u Donjem Vakufu. Večeras najveći derbi bosansko-hercegovačkog nogometa od 20:30, Bordo protiv Plavi. Rešena drama u engleskoj premijer nogometnoj ligi, kultni West Ham ispada, ulazi Jakirovićev Hull City. U Italiji velikani bez Lige evropskih prvaka. Počeo je Roland Garros, NBA Liga, igraju se finale po konferencijama, vožena Formula 1 u znaku opet mladog Antonelija. Ovo je ponedeljak 25. maj 2026. godine, a svaki ponedeljak je odlično vrijeme i prostor da analiziramo sve ono što se u svijetu sporta uradilo, održalo tokom vikenda i u sedmici iza nas, ali i da najavimo ono što je pred nama, a pred nama su pripreme reprezentacije Bosne i Hercegovine, pred nama je svjetsko prvenstvo, još 17 dana do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Učeo je Grand Slam turnir u Parizu, čuveni Roland Garros, jedan od četiri Grand Slam turnira. Damir Džumhur, najbolji bosansko-hercegovački teniser svih vremena, propustio ogromnu šansu da se plasira u drugo kolo Roland Garrosa. Bosansko-hercegovački teniser je poražen od 23. igrača svijeta Alejandra Davidovića Fakine iz Španije 3-2 po setovima 6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3. Ono što je najžalostnije da je Damir Džumhur imao 4 set meč lopte, ali eto, nažalost, nije ih uspio iskoristiti.

Balkanska krupa. I'm from Bosnia, take it to America, mi ćemo to sve fino da odgledamo i da navijamo sa Starog grada, pset iz Zmajevog gnjezda. Ajmo ljudi, ajmo svi na noge, I'm from Bosnia.

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

A kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, ono što iz Bihamka izvještavaju jeste da su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prilazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška i Brod. Na graničnim prilazima Šepak i Karaka i gužve su na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prilazima trenutno putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Također iz Bihamka podsjećaju da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prilaz. S obzirom na navedene informacije da su duge kolone vozila i na izlazu, ali i na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, molimo vas da vaše putovanje svakako planirate na vrijeme.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Dragi kupci, ne propustite Shopping Day u ponedjeljak 25. maja 2026. godine u Hari trgovini Bosanska Krupa. Iskoristite nevjerovatni

Pa, za vikend Željo upisao šestu pobjedu u nizu, Slogi prva proljetna pobjeda, Bratstvo poraženo u Donjem Vakufu. Večeras najveći derbi bosansko-hercegovačkog nogometa od 20:30, Bordo protiv Plavi. Rešena drama u engleskoj premijer nogometnoj ligi, kultni West Ham ispada, ulazi Jakirovićev Hull City. U Italiji velikani bez lige evropskih prvaka. Počeo je Roland Garros, NBA liga, igraju se finale po konferencijama, vožena Formula 1 u znaku opet mladog Antonelija. Ovo je ponedeljak 25. maj 2026. godine, a svaki ponedeljak je odlično vrijeme i prostor da analiziramo sve ono što se u svijetu sporta uradilo, održalo tokom vikenda i u sedmici iza nas, ali i da najavimo ono što je pred nama, a pred nama su pripreme reprezentacije Bosne i Hercegovine, pred nama je svjetsko prvenstvo, još 17 dana do smotre najboljih svjetskih nogometnih nacija. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

Učeo je Grand Slam turnir u Parizu, čuveni Roland Garros, jedan od četiri Grand Slam turnira. Damir Džumhur, najbolji bosansko-hercegovački teniser svih vremena, propustio ogromnu šansu da se plasira u drugo kolo Roland Garrosa. Bosansko-hercegovački teniser je poražen od 23. igrača svijeta Alejandra Davidovića Fokine iz Španije 3-2 po setovima 6-7, 6-3, 2-6, 7-5, 6-3. Ono što je najžalostnije da je Damir Džumhur imao 4 set meč lopte, ali eto, nažalost, nije ih uspio iskoristiti.

0: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Ja već vrijeme duže sve ulice ove šine mi se uže.

0: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.